0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Horas e 22 minutos. Olá, Rádio Moçambique, emissora Sava Zambézia, vai chupa salama, tu tem a lana, a lana, a mamaburo, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, a lana, ya le anchari ya mitako ikina kusintoko ni nruela huneji yaka ni heko ni heko. Ni wubu sharanu wa wino kokao na ria huni uriana kao mitako saikanoso kapela ni weche la pama mrampani. Vano na ya uriana nchipo wa wina azazi makalo piha igora tanu ni mitala makumararo sawoshero. Enukuluku na ya uriana ihiri ikanusa weche la pama nara so kapela ikuro mbankuni. Tihihia. Hiva ni mwere laho. Mr. Kalma, fash favor. Mikrofon awo. Grimo apolea.
2: Hey, Mr. Kalma.
1: Hiya no grimo waha. Nanku wipa no kiko giheri.
2: Anko jime production.
1: Wipa no kiko giheri, fash favor.
2: Nice record.
1: Nice record.

0: kgapelela ikhorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki va moha television di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki elale yaka mokhalelo wa kgapelela ikhorowa
0: ntamwene na miwa o khwele ya moni rwa o urianele ikano sa okuha no kgapelela ikhorowa mbanku or mo puelo wa ibanku ya Mosambiki ola leri waka mahiku utele lukuluku yela. Akwasa kwasa. Naru hani wupu shirakani sote ne nloncha huveri va sumana. Muteko yolo na laleri wato arajwa kina mpiria ipoma ikina nilo chelo sote ne. Waweria ombolwele waya interneti www.rm.co.mz urianani. Isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha esumana ya medical. Tiwapama owupu shalane we ni hakumola lera miahasa hu na locha humaha wa ikorowa sa humyasa medical. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hu neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hu. Enaviri hambanku wa Mosambiki na alibanku ikina ako sene. Elapakano ikorowa so nanara so hikala saye parpar. A programa ya la a weria woruhani wa we muthuwela pamene we akala alipo nanara mrima. Nto nivoluela mahamukina yola wa ikorowa sa humedikala. Nahala ntovano nivoluele mahola mukina. Uriana. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka owolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kiliente akwelaka okano tonavaye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane layo tene na halu we wateli Maria na najuwao. Yala anre lukuluku ti lukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manera okapelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, odeno naruha maso ananloko. Wamakoha koha ahu narua ahu nairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekonta awe mbanku na arma kuru yao anakuha mbanku. Ninarua nakoha achu ya athuwele anapadela yokalano na ari mbanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wana achu yao anakuha ibanku wa sito kwenye ya wa mabankuni. Wawi irehiri na parakanela. Henko ni uriane.
2: Wui olelo ni pachere. Tokwana mmenruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa inha simvekiwa mchu ayaka ohulano ekwanta obanku. Iwo mchu onkuhiyo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko haa wawinu suwele. Mahileken leene ala miwahu ana nloko. Yakinle mchaka uwaya uwaya. Wawi eye ebanku ya jamenlaya o ahunlaya o ekonta. Ni iku kwa sinhe avekiwaya. Wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na yumo suwela iku kwa sinhuliwa no ikonta obanku.
3: Ah, kuna suwela.
2: Tisive.
3: Bayi, nuiti, declaration of rendement.
2: Mahakla mchaka mwaya wanyo mchanera kwa wawui wajinji jikuna tisinha au banku.
3: Kwa kihake la hea.
2: Mwaya wu.
3: Ngaku mwaya.
2: Majitukuna tisinha, sinchuni antuwa na shedi.
3: Kisweni.
4: Shaula na emili.
2: Tu mwosuela iku kwa simhuliwa no ikonta mbanku ni?
4: Aho kufuwela. E biljeti, e declaration of pairuni. Nuwiti.
2: Wahilekeni ni mohake la michaka mwaya wanyo wawi mwye o banku wawi mwati njitu iku kwa sinha.
4: Kwa yao so nkikelewo.
2: Maju mohake la.
4: Kwa hake la.
5: Harkanshu shonju liyao kwa suwela.
2: Wahilekeni ni mohake la michaka mwaya wanyo mwekaka wawi mwake leo o banku mwati njia iku kwa sinha.
5: Hoi nkakumve wake la.
0: Tihi hona malaya mtekwa hula wopachira we sumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. Na armano ichaniwa na sito kwene ya wa mbanku ni we arehiri na mparakanela. Na kumana omelo. Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Ola lei waka ni radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
1: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
6: Radio Mosambiki, Zambésia.
7: Horas e 36 minutos. Rádio Moçambique, Mr. Salva Zambezia, vai chupar. Bom dia, comandante-chefe. Bom dia, Rádio Moçambique. Aratome Antônio Guraia, na Panho Dere. Mon Mutokoe Noa, Panhana Lidia Celestino, Tamo Araia, na Panho Dere, Macupo Nhanzaza. Bom dia, Rádio Moçambique. Bom dia, comandante-chefe. Mon Diwana Suatere, Poma Yotoyo Dere. Adere, Manetia, la Mumana Continência, Wilura Rua, Hiwejo, Honejo. Mahiku, não é possível. Não é possível. Não é possível. Aí vem mais uma tarde na hora. Rolando. Narro. Ansamora, eu quero gente para narro. Mais uma tarde na hora. O amor é o neto na mohorelo. Narro. Rolando. Ará quando mais um come. Nem é que não com uma tarde. Não, mãe. É louco. Cahare a capama mas e. Mahiku kana wero kontar. Mahiru, viva kashedi he. Awe, nao da digu kinzi kofu. Diogu ki diogu ho. Diogu mojiyo. Diogu, egunyela. Anchuna yoka pasa maro. Mahiku kumiri magirako matanu. Mweru wanetanu na moha ya kikundo pili. Ya kama kumeri kila kutanda moha bundia. Washa na pama ni hiku na mitoko na mrejele. Mitoko sa pama esimana, nerishimana. Na viraya wa makumeri kismana kila kutanu. Mwayaka ikonto pilini ya kama kumeri kila kutanda moha. Mahiku, anaviraya wa unsana, makumatanda moha, tanda moha. Olelo. Ihalakao, mahiku unsana, makumatanda ashe, tanda ashe. Uru. Achuele necha komu. Ni hiku ntoko wane necha ku. Ii. Eche ku tono wakano ni hiku naya. Ni hiku ntoko wane necha ku. Olelo. Geografu mano, kika hore elani. Nihiku, na wi ya sase makarelo, au jiji mihiwa, asito kwene ni makolo. Asimo okwasha. Awe sintoko yehu. Sintoko nyua anamure mwihai. Bundia otene, aramigu aradu sabiku. Bundia aradu sabiku. Bundia woshe lo pama. Nihiku na nomra mteko komandante chef. Kwa tamala. Kwa tamala woshe lo pama. 5:39. Nisu nchimakela koholo iwe. Nisu nchimakelo koholo iwe. Bundia komandante chef. Mamukumi. Mateko sapama iwo. Tana. Joaquin Capes. Yapoma yomuromba la. Temu mwene. Taver. Ate to. Nare. Ole lanza marayo kare hinaweje la pama. Mchaka muki na kwa uo lelo dizasej. Mahiku. Ole lo reja kuminima kina kwa matanu. Angoni. Murua la woke mela, kohalele ya were la mama. Yo kane hiri pama. Yo kane hineja pama.
8: Hakinone tu.
7: Anabel, bundia komandante shafi. Komu vai? Mama lelo lelo.
9: Mama kereheni.
10: Mima konu wako.
9: Madela.
10: Mama kereheni.
7: Mujinu wa madela mwaza mutia na uya mutele.
10: Papa kereheni.
7: Mwahimpo nyaka mwerengi kohereria. Kina

0: Kho wakhela phama.
1: Ti we ke na ya o wakhela alejo. A ti ya tanra o wanile. Ke ntshuna wa ape a yo ya phama nto o musika no. Mwana ko te po wa lamela.
0: Kho o hape a kaita brutanari a hapa mwana ko. Ha ngwa lamela na vetho kwe o phanya.
1: Ita bruta ne hapa. Mpwana na msiveliwai.
0: Ana msiveliwa. So namo.
1: O lelo ka penye mathapa a ita bruta ne hapa a mwana ko.
2: Alima.
1: Ndiya.
2: Yoja ila o tepa o siva o redi higwe.
1: Oho tamalane.
2: O kicha nede ko ya maiku o tene vate vava.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano, muje so o siva siva ni ikani kani. Mukale o jomure cheleni. O siva siva sha, o kala o ni o chuna sha.
4: Maisabo, maisbida.
5: Itanto mo.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.

0: Your pai que tem sauma.
1: É seni. E roupa sauma.
2: Luísa. O de que nene?
1: Vovó. Que walaka. E cozinha é a muna. Onho se o amor. Wapé. E aí olha. Sapama. So siva siva. Ni sova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele muna. Mwanaere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwe leru.
2: Maria, ruha mbuka aka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele ya aka. Wakana ni chiyo gilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chiyo.
2: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwane. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichonye nrewe kusamuri maka. Ouri anepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote ni yao lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikaye mwikulihi. Nare sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihemo mahini. Kwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie siva le. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiani. Sampora, isuwari, ayo trekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
2: Ay, sampora. Ayu ni suwari o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene. Elinyaka ni hiye. Yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane u chwambukene. Muhele muipetasu sahopa. Maka wakane. Ohiye u chemi tala mitano. Muhiye mahene o tene yume. Yoye la. Enasua mbukene wa hacha numinyo. Ehope na tepo. Siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Moya wira ne.
1: Moni kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku.

0: Kweni Zambezia
1: Atu mabasa ntidani oburo wedila warela, zorela na medilo ezamani
0: Kamu zweni Zambezia
1: Okuno nyumba ni ya pevo radhi msambiki, vachuwabo
2: Abra motene kale malejelo mwana mabasa kamunzo ni Zambezia mama dunja mabasa kamunzo ni Zambezia abra ni gatino kona makura na makura kwati nkose pare ya makati mena gua makume na miliana Zambezia na makura nkose madile na mkuni kwati mukuba maganja na bina gua nkutoni kwadala ni mfanya mwana mwana mfuko sema makani na ni mvuze na dona Carlota na bani Carlota
3: mieni ndo njemero wa Carlota Bernardo Francisco di Bali Oringa dunulo kuno na makura
2: Okuno filo da bene.
3: Ya ke filo mio kuno. Mio kuno filo 78.
2: 108.
3: 70.
2: Masaka masaka mbe mona fangas.
3: Ya sake na bare badina 7 anos. Se.
2: Musindo kuno makura.
3: Isunzilo kuno na makura.
2: Escola ya mingo sun no bore escola.
3: Mira, usunzile escola ya malingwini misao, misao de malingwini. Usunzile mio.
2: Oi mawenyu, kama unto kedan.
3: Oi mawaga me. Oi mawaga de lo vivere na mambalaga. Papa yaga kadimoni, kadimwizi ukile badili mwana mkitikiti.
2: Kamuzile.
3: Kadimuzile. Mukweli papa. Manai wa mama yaga bali tukula. Bela huyo ngo mzie kuna uze umsustentare. Kuna uze wa sustentare ima tukula mio na manwaga. Yani kaluku no na makura. Sawa teo fie do sunza. Omala Baka oteliwa, oteliwa ukule wota magela, ne? Si. Saba wila kadana kum.
2: Mtuka midhani?
3: Si. Tam, atopa nini?
2: Mtelo mlimu anawa ba, mauno vangono?
3: Da, unu vangono vi, daka na za seta anush.
2: Daka. Mne mangasi?
3: Niyo na ima tana moda.
2: Tana moda?
3: Si.
2: Ana yana lupa ngasana lupa na?
3: Ana yana ali araru, alupa na ala araru.
2: Si. Nyo mlo kaila papa nyukule wale, nyo kamonde. Nana nyo mbalua ngasi wanu venyu?
3: Wanu waka?
2: Wanu venyu?
3: Wanu venyu.
2: Mbalua ima ngasi?
3: Mbalua nja kwa majina ndabuno ni walivu eli.
2: Eli.
3: Si.
2: Nyo mni mwamu ni mwana ya?
3: Eli mwana ya umaria ya.
2: Umaria ya?
3: Wafasidu papa.
2: Si. Mamu ni mzuri nuvian, mzuri loko.
3: Mzuri loko na makura.
2: Makura.
3: Si.
2: Kali tavi, masaki na bale.
3: Masaka bale toa kali ngaba no. Masaka bale mtu wani welela dhama mbala. Hani welela.
2: Mama ingiyo kalo?
3: Nada, mama ufo kwa vina.
2: Oti mamu mbala teliwa?
3: Oti chile badi malo teliwa.
2: Malo teliwa.
3: Odu vina, odu nu wilea, okwa.
2: Okwa.
3: Si.
2: Na masaka na bolo shkola wale da bien na karota. Mwasi na da bien.
3: O shkola yero mile pere. Ate o fieda kalasi ya sexta kalasi, sexta, o fieda sexta kalasi. Mukuno seti makalu. Misaka nento. Atu ya du mkuba, chwabu. Mash, malenga da ama interrompe rusunza lokala batako. Ma usunza kwa ruchile ngobu vanena. Kwa ruchile.
2: Nyo mkuru wa msunza te seti makalasi?
3: Mede, sunza te seti makalasi. Alayo, sunza te seti, adipo jibari kosa seti ma. Mala, ni niyo kontinuare endo jumili kwaturu. Bari kontinuare, o sunza. Endo jumili oito, bari konkulu wiri desima segunda.
2: Malele mbo?
3: Malele miyo. Bivai wa bosa. Na kwati igi limi hapa baridhu wa Maputo na shkola centrado partitu Frelimo baridhuwa mkosa sext alai baridhuwa desima primera desima segunda forma formação yali formação e tekniko profesional baridhuwa loivi na usunza politika baridhuwa mkulu wiri endo jumili doze baridhuwa
2: Okuno mkotu mkulu wa kumasi
3: Kariwe ya kayantero.
2: Kayantero.
3: Si.
2: Masaka na mamara teluwa munu balukuno.
3: Bali teluwe munu bwana balukuno.
2: Warumila nyozoa, hotiani?
3: Mie deluwa na atukulwe na governo, na kudishpeza ya governo bando wao. Iene makala wanu wano naima. Si.
2: Kaudule makani?
3: Nada, kaudule makani.
2: Mwele nyo maputu mwele mwele nyo kono kameni?
3: Mwele nyo kono maputu. Mwele nyo kono. Lelo la baga. Dali. Primero dali mwedu kasawo.
2: Mwele sunzia?
3: Nada. Kada sunzia. Nada. Dali msikirtaria. Mwele nyo. Parte do bari tukula. Bari kalabini vende 2013. Bari kusaya kata nubeneva. Enkwanto lino labo kulevina huwa. Depois daí, o alô, ele vai ficar no chefe, a localidade, o Ambawa. Bado Ambawa, vai ficar lá o Yakatano. Vai vir o Ambawa, vai vir o Tangevina, vai ficar lá o Yakatano. Depois, o Batuculu, vai vir ele, vai ficar na parte do céu.
2: Na Mulaba, uma educação na escola?
3: Na cadáver, a escola da Ali, a Pava, a
2: Dede.
3: A Dede. Sim.
2: Labo no nome labo no bela labo no nome não labo.
3: Era melhor labo dia 14 de 2012.
2: 12. Mulher ganha. Mulher
3: o agosto.
2: Você acabou chegando lá no labo não
3: labo não mal está ali moçao. Eu os velho labo. Ah, é local a vida o banega o naba lá romi o labo vale.
2: Sim. Na chefe mãe mana direto.
3: Na chefe na minha mana para casa.
2: Um local era mudo a Ombawa, um local da casa mo grava cani, Ombawa, um filho da bem.
3: Para mim o filho Ombawa, o nome é Arwa, depois o nome é Sao, a tocou o governo, a tocou a caro, me lá monte dele, a do o acadê Ombawa, o abade calou Ombawa.
2: Mas aquele abade não Ombawa, quando a gente adorou lá.
3: Mas a casa olha minha mãe administradora ali administradora Calidia.
2: Calidia.
3: Kase. Não a Calidia, mas a Ogarasa.
2: Logo namba mãe mãe mal direto.
3: Logo namba a nani o nana direto só o ali problema dia o li problema dia na bandido. E logo tinha veio no ali o ado mele caro a governo. Na indra. Então para dene gile a depois o do meio a caro e gile. Mio de sofrer mais. Ah, teu filho da bandido abalou de Tamela, bandido no de Tamela. O libaga mensagem é. Bela, mio nezio avancada, oi, oi, oi,

0: Adhinguliwa mpuno Musambiki. Nikuru na province yunu ya Zambezia, nindabela olima, nindabaniga suzia, anamalima amawani ya wila akane makalome na maswa, olima, wila awodho chichama, oidhawa mwili madhawa, makamaka singani ngweji nchimaru wa El Nino, mpate cha elabo ye unjethele wa wia keji nuvina, enele ofia. Mwaotenia ali masuzo nimpu osuzi wa mikale lo dhiswa dholima mutengoa na malima okwara nya machikwe kumi aba ali mwari mwa mabasa nchimele wa projeto resiliencia ya na malima aba mazu aba holalili mkumbuni mwa na malima dhopadwa dimwene wa Nikuru ntina na malima a province yunu ya Zambezia jil du tangata isulugile na na maliba dhopadu wa radi Musambiki vavuzi weina mabasa aba aromilot diwa yake ya machikumele na kama kumele na nai anadho mpaka machikumele na kama kumele na tana taru wati ogurue nona miliao mazana manai Amit Cash ubumu wa kumbudu wa mtumbi ni mwa anama wane adhilabu za Onorwega ayana okwara nya machikwe mazana matana ni modha akwatio na makura province ya Zambezia anda wagatida mabasa osanye za fuga au na ologo ya wila fuga wisile mkwaradadi omvugulo nonga vaditi makara ogapiagana. Makamaka makalelo ya wila avugule lopi wa buriburi wa miri za mutakwani. Mwobo ila ba osanyethi wa fuga unologo. Ampadu wa onamakura. Mwobo ilo akokomethiwe anamawani mwara wa mabasa. Antidiwa na Nikuru na namalima makamaka a province yunu ya Zambezia haramilo tidiwa ya Keverle mabasa aba ampadu wa mwara wa mabasa meena ovenye thiwa thinonge ile na ovira wapevo yovada ya Fred eji Verle ya kaya machukwena dhaka makumili na taro mwene wa Nikuru na malima ya province ya Zambezia jildu tangata rome lileo wila mabasa abale aikala mwatu enji anko sepad maski anofanya muvina aragali aba ya ninga niasa wanampula na Zambezia Zampira M.M. legend wa mkuba wa ipembela nzilo mavola noni ya province yinu ya Zambezia wa mpilo wa manyalo amunyaga macheji wa mkuba na mulubo mwotha odu macheji ayodha gawa kula na mulubwene echi etuvoyo oroma enake la Nikurunt na M.M. legend yake jino aname waradhi Musambiki esedhatho pato wa province yinu ya Zambezia analizu nechobo odhele nada mnodimio Belton Kasimo. Bom dia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. Contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Rádio Moçambique,

0: Miselu za Mzambezia.
1: Asupai province ya Zambezia afugela ambava avirabageya na futi kwati yona maroi province yejino. Watardi enoromadima ya miso wa Zambezia. Dabunona miyo Joana Brito meso ambasadi Jasmine Milton Ernesto. Ninoromadima eji na zopadua za murda murda. Nikuru na abale ali anamlugu okuno o Zambezia. Aikana makata miyo ojombeli wa kobri yogulana vitagano zina barela okala wawa. Mazuzumo abalu guwesika sabudu wapani vachuwabo na muimeleli wa Nikuru ntile labo nti natana liliwa anamlugu vatapano. Christian Kumbani bela makata miyo aba antabo cha saba ya vitagano zinesi zina barela ninga pomada. Ona barila nzua kanguli uwa mpuno Msambiki. Nikuru na anamalima okuno o Zambezia, anulibia mabasa wa olima, wila asorie medelo olima ambare la imwi, enkuwe lua elninu, enjezi lua opata yake jino. Anuwa nila anamalima machiku kumi, ankosa epadi ya dima eji, enawaralia anamalima, otidaka mabasa, maski na makata mio. Muselubu laliwe na musongore wa Nikuru na anamalima okuno Zambezia, Jildu Tangata aluga kukunu radhi Msambiki. Dima eji enimeleliwa kwati oguruwe oromana yaka ya machikume na dhaka makumeli na dhaka nai mpaka yaka ya machikumeli na dhaka makumeli na tanataru mpicheliwa na elabo ya Norwega. Okwaranya ayana mazana matana ni mudha akwati onamakura okuno Zambezia anososa nyafuga au dha mataka dhini nanela makara ya wila afugule liwege makata miu aba otolochaga bure bure miri mtakwani. Ofia mabasa aba osasanya fugao za mataka kwati ona makura ni kokomezo na dima enimelela Nikuru na anamali mokuno Zambezia. Eromile ya kegile marma ovenye za esile zinyonge ile na pevo ya kuilwa Fredi epatile province yuna Zambezia yake ya machume na dhaka makume na dhaka taru. Musongore liwa Nikuru na anamalima Jildu Tangata bela dima eji eapata atu aragali a provincia Yoniasa, Nampula na Zambezia. Ernesto Fumu na masunzia wa mpira onojethe la mpere wa makuru a mpira zilabo za Afrika. Mavurano ni ankosiwa zilabo za utakulu a mpira. Mavurano ankosiwa o Mexico, Estados Unidos da America na Canada. Ninga malugie, onaga mabasa kosile makuru ampuno mwa Afrika, mudima ni Yoroma, anuava ya ekulvelo ya wila anele ofia dima ina. Ernesto Fumu, onotonya mpere wa Nikuru na mpira na elabo yo Costa de Marfim, atikile na elabo yo Ecuador, na ovolo cha mpere di Modene, Nikuru na Marokush na Brazil, abavolo chile moza moza. Esi mpere, zimva ya ekulvelo makuru ampuno mwafrika ya wila anelofia dima endao. Maskina onyiwa Nikuru na Tunisia, mpira mitanu na elabo ya Suisa. Anama kangia mpira makumararu a provinsi ya Sofala na Zambezia, alima sunzoni asumana bili apa nivachuwabo oromana dabunoska chiposi. Aba masunzo ansoriwa na Nikuru nizume la mpira Msambiki muzima wa Mudhavi na Nikuru na mpira nukuno Zambezia. Musongorili onlabela za Azombwe ganyo na mpira kuno Zambezia. Onwako kumeza otene ya wila azuzume le uwewele la mu zotethene ui aziwe mabasa mfunani otida. Jose Lobu onotonya wila na makangia mpira onofanyelo kala mtu ona murima uofasea, uolelea, uovievia na ororo mela mabasae. Nikuru na MM Legend omkuba ni pembera nzilo sika dimingu. Mavurano ni ampira, avolocha ga mpira mmodha. Vamento ni wakuda majeje omkuba aba ivolochile ne mmodha. Mpere oroma wa Nikuru nti ni itiwe mauno. Esalboni wa zazo padua za murda murda. Asupai okuno o Zambezia, aitida Nikuru na ambava avira bageya mamba na futi kwati iyo na maroi. Muselubu ondali edhali mkwaga Belton Kasim.
2: Futia mkwardadi unchemeru wa akapa yemi wana bala 15 esi makamaka dhako sani na mabasa wa awia michito, makomputadori na kobiri matakulu. Na malalia mazu wa asupa ya provinsi ya Juni wa Zambezi ya Belarmina Enriquez, oizu ya yowila futi jile etidiwani na yobiwe viaji omaria vatakulu vamona mwani wa elabo yo Bengal, esi dhipaduile malabu matana manaimwe rubuno labeli mkwatio na maroi mudhidi wilani kobiri okwara nyamachiku meli na mazana matana mararo. Mwa otene ya atanaeli, alimadani mwa asupa ya araru, atawaga mpako uvano, ena anai.
3: Houve uma recuperação de uma arma de fogo do tipo AKM-47, com 13 munições, na qual teria sido usado nas incursões no distrito de Namaroi.
2: Ninga munzi uieza asupai, anzi uie ya wila, mmodaya olimuare mwazo timbu inisi, muna mawani opulile otamaga nikuruta, odo waligi muna kodo, wampu no Moçambique.
3: Até então, a picagem que foi feita neste momento não pertence à polícia da República de Moçambique.
2: Aba alimazu, Abel Armin Henriquez, na malalea mazu wa asupai wa província de Guinea Zambezia, vachuavo.
1: Wali Belton Kasimu na Muselu Ondoga wa amba vatidiwe na asupai província de Zambezia, avira bageya na futi kwati yonamaroi província de Guinea. Vachuavo mgana vi ovuruwa na dima ya Miselu za Mzambezia. Nimpulia na Muselubu Nloga wila muya na onkosa marunda ongulia guo vakwati yonamakura. Unwako kumeza aya na akwae ya wila azume na mabasa mabasa anava ya nrangilo ya wila avugulele okumbira. Ninga malugie okumbira kunimva yati mamuya na.
4: Nikami yezo nava amyo wila wene avugule o atie asakuli. O vugula o tia o kosa ekalelo ningeso porque znovugule anti banitima mamutu se o akumbire chavadidi vadidi o uno vugula tima yao mutu akose esforço agulige mabulu aburchege kobri para megabyte abo o akalakanoza avugule madispesa ya msoroni porque dispesa so zinda msoroni wilo onofuneji zinda ovi
5: musoroni
4: ta avugule ne avugule necessidade da ovi musoroni para ana perder itima muya nono perder itima akumbiricha vaditi
1: onako komeza aya na otene ya wila kelele munduni mama basa ampindu ankosani
4: governo kana makalelo ofia vele vao dar pelo menos banca ne o maria bankeji odika meza na kabidu vina espejo porque cobre na mio só de encosta na movimento ya mafardo sim agora da brucha para espejo chapa que anda dindago mota divege sim
5: paga eu ainda vi na mulher ganhou aí a balada começa a ter ganhou paga eu
4: é alibievi sim não pode desistir a balé a desistiri tipo nezugundo kwa kendi ziste fraku ne si
1: Antonia Antonio Rafaeli muna mawani vakwati una makura akosaga mpindu unimva ya nrangilo ako kumeza gavina aya na otene ya wila alibima basa bambasa anava ya nrangilo ankosani. Mpaka venevani fiu magumelo wa dima ya Miselu za Mzambezia. Dime senyi zwe na mio Joana Brito, mesu na mabasa Dijas Milton Ernesto. Ino utiani.
0: Miselu za Mzambezia.

0: Neymar Júnior, aquele abraço. Coisas boas passam por aqui. Aqui também não se para.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Tirene, olá, estamos na Rádio Moçambique, emissora província de Zambésia. Estou com o Roro Melinhahoni e Navirai. E agora, se você não me fala, você é Macumararu. Ai, na hala wa vahani, muteko wa mpira. Toko nsuelaho, onerea mutoko, muteko mutoko ene, yola achu, anapima na ya ikuru, ilaposo hiyana hiyana. Nkahaino ni mwichani ntamwene ya milikarda kwese sangwi, anivahe makalelo muteko ya wenechaya, amilikar, nivahe ni muteko wa mpira.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nahala wa uliliherani, mechalo ampira onerea mwelapo yotene, onechaniwa mundial. Kimwichana kanta mwena milkarda konsensa, ngui anikavihere mweluku lukuyela.
3: Mwoni anazitu, nachuna mwanyua anumu masaba kani, niswele maneratani ampira ni huku no silo, ni woshi shelo wa nilos jihuaya.
4: Mwoni asinaotene, nahatakeni mpira, kumpajara wei mpira wa mundial 2026, Nimpakinre ni murechele. Wana wigwa mayate awata atepa ovolomo o mundiale na beto nomo na kabu verde avolongwe mo ekhande ebya seyo pakira. Entao mpira wo bilo no na huwa Maroko zine lota mayata Afrika en Maroko ni a Brazil. Maroko onvoka pama mpira onvo kapama na rimano to Costa do Marfim onvo kapama na romela awi makumano ayo imbabo namkhana ndiromelo ne kumi
3: ndiromelo wawi lapo South Africa sina hala one mela pama mundiale
4: ina ne mela pama wona igwa na hante keni Costa do Marfim yeni ankokela wo arna ikuru sawata dene narmano tho marokus ankokela watho na hantekeni ebiashayela ankokela ni ikuru sawata dene wana iwa eveshile ya 2022 Costa do Marfim akonke nusmea di finance entao eyaka yela enro ninna romela awi Costa do Marfim anamuno ni ekriya pamene narbana ndrimno nimurromela kay dela cosa ne he camp Marocos kinna murato kirki no kana thon wothonese ovina no kana Costa do Marfim na betho ninna murromela Senegal wona iwa Senegal e piachel arimmo maji loku anoko kaw entao no kana tho Egipto Argelia no kana so ki kinromeli ha Eveshiela anakale Africa Sul. Africa Sul atawata ena lota narmano mawani mo ena lota ikua atawata he namvaha ikuru Africa Sul. Entao ohiba hiba ikuru enda kina romela hiba Africa Sul hanale kele o mundiale ni.
3: Mashtishane hindu romeli Africa Sul o mundiale ni leke lao.
4: Ndoro melihati ya wii Afrika Tsuli didalo anoni wa sinto ko elapo ena wikara atu. Elapo ena wipa atu. Ne ena wipa asiniwa narimano ailapo isamu atamani. Ntao, atu ya na nahantekeni kenye atu ena kaleni muhakalala. Omona ka mpira wa Afrika Tsuli avonywaka eta kinna romela we wunla wa tu akina ko poti erike ebahe enenero poti erike ebahe enenero ya phama para Afrika Tsuli awe aye oholo ni mpira wa mundial 2026
3: mpira mundial 2026 wa hipa na mona mwa anna kina kwa na mona tshena na phanela ya were na ruwe ki makhalo ya lawi ena mona mpira ni makhalo phama
4: ena phanela were ati ya we por exemplo, ainda não canta a televisão, né? Ainda não vai, ndihuna ndamona hutonto tonto emasiana pandaiwa epakewe epakenye etu narmano epakewe enenero narmano ikuru awe atelevizao yanda erwe kaleo matelevizao makwawene ena pandaiwa yerike heni emutrasi mikireke zokuyora narmano a radio tone ina yana pandaiwa
3: nihichwala kawirad Mosambiki oniso avuhaka ampira nejiwa
4: si ene radio Mosambiki to kimuti la karina anera amuriha kampira baje haene mahiku matere yana pale kande ya mahiku matere narmano mayate yala a Afrika pero menos mata ala Afrika yana pale iwa radio Mosambiki atrasmitire mayate yala mahiku matere narmano to mayate no kwawene ne porque aquí no remela igual ela eri ori okuma un toko toko festa e toko toko y un poa mampira entao ya na pala awiwa na hermano to radio Mozambique na hermano televisão ya na pala igual e panye e nuku nuku yo panelela awi mayate matene ala hini weke TV empa ni weke TV empa tua o mundial 2026
5: na gente na Julinho o ampira um vira mundial e toko ene Oherriawi elapo nera hunone eni evense mpaka nyukuno noma lika na mpiria. Apo chena pi mahiku o duli hafa kazi suri. Ahivo tiwa. Ampiria api hivi. Ahivo rea opure etu. Yanawili nduaka ovo kampiri urachi. Brazili ni Marokosh. Ekimana ikuru otene e markarana. Mpira moha, mpira moha.
3: Ya kulera nasichu.
5: Wanawili wana wii Maroko. Ekupoja toko ene ya mpira. Hayene kani. Ntani uherika wii eaka ela. Ona katamihe ndale hakumbo soela. Tani sasa na mkuse mpira. Talveshi ni soele. Na wananto Fransa. Amvonki mpira ni Senegal.
3: Masalapo ya mwafi. Elapo ya Afrika no kanno makuru akandewi memelela miteko si heza mpira.
5: Elapo Afrika no kanno makuru erno ikuru so panela. Naka pemeni wakalo pia ate awa nushpartu di finaish. Toyo neho atamela komala. Ekanle Marokosh ni Senegal.
3: Makuru ya lana romeli ha.
5: Ena romeli ha wanampia oholo ntakara makuru o lipasa. Wana ye mundial ole tovendre aya kenye hotuli. Ene kure nena na hae na isma na ikuru ni Portugal. Nena na Maroko. Epa ye pirawi enaye Portugal anaye lela. Optuma na ikuru ni ene kure nena na mpiria.
3: Echwenda pula wii mwelapo ya Mwafrika. Nirorumele wawii mwemapuro pache rayala mararu na hala wemelela.
5: Mapuro mararu ya ala pelemenu na halo kirao. Ya la nahaka el apunto con Senegal ni el África Branca Marrocos
3: Pama
5: ya la anto tiene mera en antira wey y muy hace que tú digo la ahora me la anoto con el
3: Chihuahua
5: nada Chihuahua
3: Pama sene muy alipa muvo campiria nere alipa hiva ni monampiria mastani Ene nerudani tishenu mpanila huwera uwi ni nchane hemete kusene sinye za mpiria.
5: Alipo mbariria mpiria kinale la uwi na mwona ka mpiria. Nekareke na to ofase ya wona ya toki na kuna ena tuna. Wapo shtara na. Ewa olo kalo vensa. Olo kalo yele ela. Ntawo nabariria na wakala mpiria mpiria urera. Amlaka to wakala uwi mhuma navo na urmana navo. Ntawo nakala mbariria mpiria ni kuru mungwe ote na.
2: Eka, na uri antamu na milkar da kuisisao, yola anle lihera mechelo a mpiro mvokiwa mwelapo yotene unaichaniwa mondial. Mika antamu na yunusha Rodrigish, muhale ni morechale.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

0: Murruhewe nona kanyihire 8 7 92 65 7 8 7 92 65 7 Bacane. Molocho.
1: Upe quattro sera wana gruwe.
0: Sina nanyo.
1: Mukonyowa.
0: Ana mukonyowa.
1: Ana mukonyowa upe quattro sera wana gruwe da.
0: Monera muni wiri anaka.
1: Ulu pa mali kitara.
0: Nkani wahe na miruko. Ni hakumbe woko hani makali lombiri hawe sema nanyo.
1: Tanto na sisina na ele yo. Bolivia tana. Ah, ya yo kachaniha.
0: Ah he.
1: Ah.
0: Ni wahe na miruku mpua wo chekula wolelo. Mohiwa mwa wolelo ho.
1: Ashi alikitora kiho kuingi zale.
0: Imui walai.
1: Ah.
0: Mohaswela anapere.
1: Anapere.
0: Ah.
1: Ah, nasiko aswela.
0: Makalotani munonanyu wihi vanto kon loko. Nerahu nereno wina kavihere.
1: Nashirava likito ekoma anapere awato eri windonga achitosi yo ahi. Na kwa likipai wa kavihere atosindonga ni kavihere achu yo hizo. Ha likitore.
0: Inka achi ala na wafa. Wi ye wipeno. Mirukutani kere michakatani munyahiranyo.
1: No, achu yao. So then he had noela.
0: Develo.
1: Achu yao to anapere yao. Achu tosin tongo yo hi. Awena we find medio lara.
0: Ah,
1: ligitore.
0: Very good. Kawa hen na imoni achu atano.
1: Monu apachele pula mahara katona etima. Anna ireni. Atana washa koyo. Omahapu ya nyewe. Ligitola mampatone.
0: Very good. Otana wapama murecholo kaleo wana gurue iwachwe.
1: Gulu orna haka ni murecholo.
0: Very good. Otana wapama.
1: Very good.

0: Moni, moni, boa tarde.
1: Boa tarde, mana.
0: Bacana, que halu pali? Gul, monte a ingo como, não que te ao?
1: A cunhada a ingo ao.
0: Gul, ai, ai. Ai,
1: ai.
0: Mon lo chowi?
1: O malema, não.
0: O malema, sina na ingo?
1: Ma Julio.
0: Anamo ma di Julio.
1: Jamal.
0: Ana Jamal. Mori na maringo ho. Ulu ka wa nka wa nye na iwa ka na sheli heto.
2: Salam man.
0: Salam kumi.
2: Salam ga ruto.
0: Bakan ul ache elo ma ri hi ana. Mas mon na ki wa ho.
2: Ah ni na iwa.
0: Ka ma ache o mala we semana mbiri he hai.
2: Na vira ni mrechele. Magati ya kumaya ama shwakani hino. Haka hurati hiyo.
0: Bakani, bakani. Miteko sahu, inera ya koholo hirpo batu makacha miho.
2: Prajati.
0: Sorry, rapahi.
2: Ni wanazi wapia.
0: Wapia hai.
2: Haa.
0: Mwana lima?
2: Jime tanto.
0: Mwalime tanto?
2: Nina lima.
0: Mwana lima ho? Ulu ore era banka chiki here nai atiti e choko wayo wo roi ni mwao lelo
1: epa etoko toko dia alpa la vinyewe na more ya wanu bole mirku tene yang kala kire
0: wo
1: ah wona ka bahile chen nam dikana mai chen nam dikana kali dir kai no jela wo igo Okay, na chupa hen yo ni paka ba ni umi bena kwere kinna kuba de wara na kada wiri mu yo hanye budu wa
0: Acho ala wiri bo adi ka chuda Brigade man ka ba ye nai boni acho atano
1: Chupa jer dawa na aka kelende
0: Brigade brigade
1: Aro de kamara kitta be dinu ka ji manaka nania chamali kristo ni chamali chokina chama Akina o tena oru sambeke wa ndikare.
0: Beregan. Ah, kato chan kurubwele. Ah, otana wapa mai, omale mai u.
1: Asukuri la mana.
0: Beregado. Anza mala, ewa chogwa. Omweno, omunchuno elela. O vulu wa wirimu 100% munchuno wa lela. Mohi ya lele. Mpunye ni wimu ni vahe miruku. Onera tuwa punye waka. Moni moni batardi.
3: Moni moni batardi.
0: Wataru kumi.
3: Masimika mkumi tukahi kama anawanusha Rodrigo Juradi uwa.
0: Bakani. Munera moni wira na kuhuwi.
3: Masigina wira na pama giri omolo kweno bongo wate wakafaria.
0: O kafari o molo kwe.
3: Nkawe
0: nwanai. O mala wa esemana mbini he hai.
3: Masi esemana na kakwane wa mala pama na miko hosha saka viri za mai aramu araka kaleda muru wa nanture na kwa hakena mujarini masoso. Masi nera ntutunya kahinha. O kahi turati uyo.
0: Bakani. Wala. Mwakari hawa shpitale.
3: Ah, kwasi ya arimi muriti ya arimi kalentare apagelo tarasawanta wali wahi walta nro wangweno.
0: Ulu, mwama akela pepai.
3: Masi hoi, nota kaleli watamana.
0: Wala, wala, achweye, muluku vaye ni kurungwe. Wala, achweye, chuyo hichi ha.
3: Da, nina tambale la to, epa, muluku ava hendri hiha ava hen.
0: Mkani vahe nae miruku.
3: Na sisi miruku gira gano gerna miruku hapa pata na kala anapera yao acho tonto koyo hii ah porque ka tumne veri la chia wana kanya kivara la wata ne porque nampana e pono e moha ah na kada no po na miruku na wata chwa har har parwa tu ni han ta chia pama ah de na hona na mana miruku pa hena acho to hena
0: very good nko aba hena imoni acho tano
3: Nasimoni wapachara kenzele na parama ana rorati uri wakaleta kati ntendri.
0: Brigado, brigado.
3: Walau hili kila mherama araka nako na inoshensi ya dendu. Wanaka onakula nchena na Adelina Galdoni. Wamuhani mulamu waka tuniru ya uredio Galdoni. Ana ala nkisula na ala hinkisula. Lapu wako wampula utamusu utena rinasati wampula na mzaraji msambiko sambesha uri wakinda mahamoni.
0: Obrigado. Moni, otana wapama.
3: Otama na mama.
0: Obrigado.

0: Moni moni, boa tarde.
1: Boa tarde, Ana Miotene, a Rádio Moçambique. Boa tarde, Alucutra, Mpanyamugari, Mamdjirani. Boa tarde, Ana Miotene, e Garligado, Rádio Moçambique.
0: Boa tarde, boa tarde. Nota malelo tokwene, monlo chowi.
1: Va avanto monlota namlo kona 94 giga wana branco. Ogari omkifaki kalaka wana branco.
0: Omala wa semana mbiri hehai.
1: Omala wa semana. Kena viri hapama. Pena luku terumichile ni yo radio Mzambiki yo.
0: Nina vira thoni makalu hapama muluku na ni vahantata. Na wewe nilape. Ohiruwa makacha miho.
1: Kina rome la evoche na mpia pke miwe rahi. Amana olelo nata. Olelo miteko erina orui ha.
0: Ho. Na hiya ka achu yao, hinka hii vanto kon loko. Muka viherotani nera huna vahe achu si yao.
1: Atawisi yao kinaka kilo kereza ala. Na aponya tawisi yao wakala ante wa ashtari. Kote na aponyi wetu na atawisi yao pi hamuri maona na ramurima erikimu neha erikimu wikara hiyo. Ona ipo ora vale va mamlo kwa kaoro se kede abakala nako wa mona soko re me yo era pora hinko ni mas kar mlo pana ole ar mal tar to obone to kar mre ta to wa kala ya o mchi te kande to era o kam chi che yo le to a kar na pore na ta o kan ni murima wo yo le we kire sta me shi mo yo wa mchi che
0: mar
1: wa yo le wa mchi wa mona to mulu kana mo ana mo kunere ni hikune na mo nai.
0: Obrigado. Kawaba henai moni achatano.
1: Ya, moni orma epra amaraga adona nani ya managa Luberto, managa Kilesia. Naruto wapanya apa apa ane tetere yao talipiku ni hela poela na amari ya nadona Vittoria shi hekari ya mama. Akwaga atene ya yale garligade mburuwa nivoshe hela mlopo na 94 jika wanabaranko ino ya akende mandoje lwaka uvinyo na mpula wanakuruwe Omashishe, omolo kwe, weaka wala oili, erwaka ulushela, onampepo. Anamiwa atene garligado, ya atele maroche mamulo bwona 94 giga.
0: Kine mre uyotene yao ahakela, niaveto ana tamalela.
1: Marto wa mkupa wava, anamiwa atene ya atele maroche lwaka mii. Nunga mulo bwona Mr. João, ni mulo bwona MC, ni mulo bwona ntugo liku wana rosa.
0: Berigado, otana wapama.
1: Obrigado, Carnani, olá para a Rádio Moçambique. Muluko, olha, ele quer me passar um paranho aí.
0: Obrigado.

0: Mani, Mani, boa tarde. Boa tarde, come? Bacani. Nello chanani. Analex oili. Ulo. Amala wese mana mbiri hehe ya Analex. Bacani, bacani to. Monera muni wiri anaka. Maha walelo tomo suela muhiwa. Nkani bahe nae bakani ikuru. Si chunna kuru mwela ho. Ta bon ka ba he nai moni a chwa tanu.
1: Ke na ba ba ba ka ke be sto ba boni. Am ga ra ka tho. Ma na ka. Am ma ka. A ti wa ka.
0: Aha. Obrigado. Ota na pa ma.
1: Ta bo obrigado.
0: Obrigado.

0: Mone, Mone, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
1: Como é que está a rádio ali?
0: Bacana, bacana.
1: Ah.
0: Mano, lo joy, mano.
1: Que lota na Rosa.
0: Sina nanyo.
1: Serginho.
0: Zeba.
1: Serginho, Ana Rosa.
0: Ai, semana ela virin hehai. Quer ele é man leho, o malo é semana.
1: Ya ma ke tuma le ke biri he o ma sa na mwe ne so mo na mo na ka ki na alto tan pa nya mu ku an. Pa nya le ku an mu ru to na mu itela.
0: Olu, hospital le no o ha chamela o.
1: Mas nada ni na pie na ni mu re pa la no ayo o ya na o me re pa.
0: Wala, munera uni ri anaka.
1: Ni do no iri anaka ni na.
0: Kan va he na mi ru ku bakani.
1: Va mi ricordo di me che vi la mamma. Mi ha chiamato anche nel credito mamma.
0: Kamu angka wapa he nai moni acu atano.
1: Masih moni wapa cira ona apa nya ama madona Carmenia. Wana pili ama ano Beltoni. Wana taru wampa nya mkwaga mkuzeti. Wapa cira wapa nya kunya atu ana mkomwa.
0: Kine mera uyote ni yao ahakela.
1: Ya anuko tori na pata mapama.
0: Brigado, otana mapama murecho lokaleo.
1: Brigado.

0: Mana ya ura, ichukola primaria, numuru, na anachukola ni honchereria venchi. Va, ni hana, anachukola ilufu kenta, nuwa emya pili, nuwa sita, ashitiana na ashilopana. Uyala ilufu chese, nuwa emya chese, nuwa thamanine na moja akale asitiana.
1: Destes 4,481 são raparigas.
0: Xavier Rumeke, uholele omiteko, chumoso melio ichukola amavano, ni ufunte wa muru, Distriti wa Miluku, Ukab Delgado.
2: Mutengeso niweheria samuteko ni mihasa mawani o provinsia o Zambezia ama Holelaya. Anatu meria anamawani wira ya kapeleka atu o kwasha ya lakanle o nihiraka awahala. Amili karatako isesaun.
3: Nloko na provincia ya Zambezi mwipoma so hiena hiena. Nna veka mwa ale ari amusi nare asibaba. Wawi ena ajijimiha ale ari makolo. Maswa ala ya lojolo mitipo tsaradu msamiki. Evariwa kan hiku nolelu na chapelua. Nihiku na owopiwa ana nloko wawi ena ajijimiha. Asito kwene yale enrua ekuhaka ihe iriso makoloni. Elo chelaka mitipo tsaradu msamiki akwa makela aipoma so hiena hiena. Ale lihira wawi ena panlo ojijimiha makarelo nari ikoverelo ni asito kwenene yale anone hiva yariwaka nari ninuaka ala akinako ya loje lantuano kala ikuasuni mwaha ohininu weliwa miahaso hiena hiena enare haya asito kwene okala akwiri
4: takotoko ono kathu ni mtoni ni itelaya au ono ni mtetea yura baba kukirama kukiri haki haku mtu hakaende ya hupanye uheri hiyao so ee kala so ee anotuli Yeah, solo dawira hii atwale anera ama ya kwiri ya baba ya kwiri olo daira isha hanu mkare ya ne hanu mkare ya buka ni wana mama ya ni wana baba ya kutaneta ya mpanyo kwa wape iwa dene ntotila nera ama la kwiri ya baba la kwishani hanuona mtelu waka arteseri ama ya akwana mtulo kwiliwe aba apawe na ama awe
3: mumakupa makinako uho leli anikuru ni mvarere ya makalo o kalao ni nroromelo wa asito kwene anaveka wawi makolo enkabelo mamapuro hiyana hiyana mwemusi ni mapuro makinako wana wi yari akwiri makolo siyala hiya ya wakabela ana nloko mbaka elukuluku siyela hinungwaya
5: inate pa ola pasa sana ala pelaka asito kwene ala na kavihera yaka wina alele wii echu yoka hii echu ya pama intao ni haloja kanu nina kavihera inina alela wii mchu oteriwa o onywa wii vale mkwiri ani haere mkwiri echu ile ya tepa vale amaniwaka na familia o achwa kina kwene nina mkusani mchawi hawa ni mkeri haka empaya yu anapanyea Asito kweni. Kuru na chariha miahanyi mi hasoka jamiasa. Kinale la chui nara mchu arimu uluvala. Uluvala yu hajede mchu uluvala onakala mkwiri. Hiyeyo. Ntao kinale li hachui arinu mupuelo yao. Upuele kinyiha. Hiye mupuelo yao. Vale mchu uluvala. Chale uluvala anakala sinto kwa anama ni mupuelo ya. Ntao ni heketo nagiri hanintu ala akwiri hoi. Ntao kinavi kila wia chia la anumupu ilo yo anumupu ilo yo mchu uluvala mkwiri para wimupu ilo yo ni hiye naka vihira sito kwenye nali.
3: Masu ahodeli sito kwenye anavarira makadilo o kalao wa sito kwenye nari wanroko epoma ya vachopo provinsi ya Zambezia.
2: Watamalia hu Zambezia ni nroa sisa lempako provinsi ya Oniasa. Wenu nabe o distriti wa kwamba wanroa yo pacharia ovara wa miteko. Waika Afrika taru mutano vava. Seyo sinroa optukushaka mirerelo. Fernando Dama.
6: I fabrika taru sinhala opachira vara munteko. Variari vamiere mitanamosa singweyo tstritu yo kwamba u provincio niasa. Di e fabrika emosa yompaka adubu ya mwalano onitenua apil agroprocesamento limitada yomushila naku ni omurehira muhakwa I fabrika sa mwalano onitinua sani Sociedad Algodoera Doniasa mwalano onlimihian choche o provincia elan. Zeri I fabrika sinera sirehira ke ito singwela mwalimini chokwa na itunilata miloko mili ikine yompaka itunilata miloko mitanamosa wakula nihuku. Mutokweni mwalano ongweha sa olimihia ntoche o provincio niasa Manuel Delgado ni gerente a mwalano onitenua apil wa elapo yo China ahima wera ni miruku iya onedulo wera itu singwira molimini siroke okila orehirua ifabrika si tipelingwe ompanta ole wai provincioniasa.
7: Sim, vamos, se tudo correr bem, até o final deste ano teremos duas fábricas novas, uma de limpeza, seleção e separação de cores de gergelim e uma moageira grande de milho.
6: E eu montano em ro tiperaka e fábrica moça, e fábrica e opaquera, em ro kala e o mochila na cu, e que nem eu, e o morrerá um roquan. Só tem em lacabuera, um roque que moholo miteco saolimi no distrito e o quamba. E o tonihala o tiperi fábrica moça, e impaka adubu owera kweli ni mhilileke imamata so hiena hiena mdrova laka mteko idusi nrehrahu mpua mwa miteko sa olimi ntoko na kuo ni tu sikina sinitinu wa bagaso mga butikisi toti ni anilaka wera kweli nrohiga mholo jistitu ila
8: di termos uma iniciativa di produção di adubo organiko para minimizarmos a questão da acidez do nosso solo
6: ministro Amweha samhoku mosamiki Basilio Muhati o shigunre mialano iye o hima wera otipiliwa wa fabrika iya o hala o kavihira wera e provinsi uniesa ya njerreke kula ni hiku itu singwela maolimini.
9: Esta manifestação de implantação de novas fábricas ou de expansão das indústrias.
6: O tipo de uma fábrica ia o nome na primeira província nessa era erojaca muholo miteko sa olimi manaya eri emosa yorunya oruera mosamiki etu ila enroka vihira utukula wa miteko sa olimi na província ela
9: existe no nosso país tanto ao nível da província do São é uma realidade está a produzir muito e a indústria quer responder a isso.
6: Ya ovariha mteko worehira itu singwila mwaliwini mialano iye sinamtumatho na kuo muhakwa soja ni itu sikina singwila mwaliwini simpanyania odistritu yokuamba
2: nendruwa paka wampula no weno odistritu ya werati ohindera oshankeli wao mahiku yala oreta wasita santu za kustu
10: Washitu ya wairati ya prinsa wa mpula, mwato lo watu anipieria, ikonto mlokoni tanataru, anekala ni mwashitu wakai visida, ni anirua ajaka murete wa antiretroviral, ekume lo mwaka mutanu. Wanumeru nila, imie tanamosa, mloku milina tanararu, amaliwele, apani ni uretu lakai visida, ekume lo janiru, mpaka omutu yola, wamali kelo, wakuta mwaka, Omali wa yavo no pano retro lakai vesida, mwato wa tu anivikana ikonto pili ni miloko metana miraru na tanu. Mahola miteko sayo kumi, mutia ni meso otunku werati Lucinda Rauli. Osulia wira, mukalo wa retro lakai vesida, oshuta werati, tuosha nkihavu. Mwaha, wapa inyaka wampuhiru werampa ya mulaponi mahu numeru un. Lucinda Rauli, wahima wira, ekina kuto, enasha nkiha mwaha wa retra. Uhiri yaka oyamurete, uhiri liwa ofu kulela, owali, wa mashi tuyolo nikolo meloreta, wakaive nisida. Murete unitaniwa wa antiretroviral. Omuti yola, wa mpimo, watu lelo, anya murete, 2%, miloko metaloni taru.
11: Temos uma taxa de retenção de 53%. Nós sabemos que existem vários fatores que influenciam para as pessoas continuarem a fazer o tratamento ou abandonar.
10: Nirina mukailo watu lelo. Anya murete wa prosentu loko mitano ni taru. Hii yono suwe la wera soka la misha nkiho. So vrikana sa singushiri hatu yao. Olyaka murete ni hatu hiriri ya olya murete. Mwaha wa mukalelo wotu iwa ni yolya. Waraka mili wa mshiri petali no suwe la wera. Akala atu anekala murete sote ivela ni mshiri petali. Muti yola muteko ni mbarahu ni rilaka uvirikani ya mshenki yola wavaha awo murete sikanyaya ouriaka wakati munjeni wa miere mili hata miraru. Masi anarina mate vista akanle owawaha wuhaka ni wavaha akili wapu heri ya oya murete ya sulia kamori urina yavo wihiri ya oya murete. Kivandre lava okote la wera ono nani ya mshenki ho watu anjeni. Ani hiyeriria, olia mureti yolo nireliwa ovu kulela owali wa mwashi tuwaka iveni sida.
11: Neste momento temos 474% que corresponde a 1,3% de pessoas que abandonaram o tratamento.
10: Lucinda Raoli, mahola miteko sayo kumi, mutini meso otunku werati, osulia ka muteko onivariwa, weriliwa kavo, osekihiwa, aretra arna mwashi tuakavi sida, uhiriria ka oyamurete, wanti retroviral. Eshitia werati, enivahana mikano, ni omemba, ni wakarowa, ni ikina kutunivahana mukano, eshitio shiuri, omprovinsi wakabu delegadu.
2: Na visi sapu wanroahu otupa mukano, neroaka o Tanzania. Weno ama holela kamusa kamusa apartitu ferelimu, anupu elayo vaha mwone luaya wa rerla kawii atu elapu ahu na ve amanke o Tanzania, wi etukihiriwe e waraka enasu wanyeha okalato aelapu ele. Montero Bonifacio.
12: Mamemburu aiparti tu ferelimu o Tanzania enaveka ui vamutukumenu mutokwene wa eparti tu ela onayawerela o shimoyu mweri wa agostu onawa uivanyi haniwevo sa okwele atu ailapo ya Mosambiki o Tanzania okalani ipapelo sinawe mihera okala o Tanzania. Vamutukumenu ni namurungu na mamemburu aferelimu o Tanzania ahima ui ela eri epiro emosaru bahi ya omaliha makata miho enakumana ayano aveliveli okwelea okela ufruntera orehera ipapelo sa okala o Tanzania. Mutokwene anikuru na epartitu ferelimu na kavihera o Tanzania Josefina Mpelu ahimaka atu a elapo ya Mosambiki o Tanzania ena vekathawi ipapelo sa wetela ntoko pasaporte ni sikina sarahiru waka ya keleke mwaku vea.
13: A preocupação que apresenta amorosidade
12: enone ya tiwi na mukala atu eri ipasaporte ena kala o Tanzania ena kuli ya kula meri miraru okela o fronteira
13: ate a fronteira ipapelo yora enkolele mu
12: elapo ya o Tanzania
13: mwipikaleke
12: Tiva enona ya yora epiro eri emosaru okala ni ipapelo sena wimhira okala a elapo ya o Tanzania
13: propondo como solução a obtenção de dupla nacionalidade.
12: Josefina Mpelu o himato ui anahala opiha wa asulu pale yoveka ya mamemburu aipartitu ferelimu o Tanzania ui ikalihiwe e komite ya edistritu mu elapo ela.
13: Bon, nós vamos submeter a nossa direção máxima porque tendo em conta o número de membros inscritos achamos nós que é um assunto que deve ser consideração confio único de elevar
12: wa astokwene ai partitu ferlimu
13: ora ekale tenala mule para o comitê distrito
12: vamos tukumanuni wa epartitu ferlimu ya rivoto mamemburu o Zanzibar epartitu ferlimu o Tanzania yohathan la atu asheshe enakela wemela elapo ela omtukumanu mutokwene wa ferlimu nakela werela oshimoyu e province ya Manika mweri wa agosto onawa okumela odara islamu ehali elamvahiruni mian monteir bonifacio.
2: Ni hoshukurulani mpatani. Muradi umanyo mkumanilo wa ihabari. Nikuru no ura na analimi o Zambezia ama holelaya. Antuki hera iketelo sikanle uku mihera kami ruwerio o miholi. Amili gardago sisao.
3: Nikuru rara malumi ya provisia ya Zambezia. Eniso ye husihaka niye variyaka makalulu makinako oreheriruwa ichoni wawi ya sasi makalulu odhulihigwa elokuluku ya yumi ninkele lahu engweheriwe ya kela echiwe nisina na El Nino mwa otene ari ana malumi na verilavu ikonto kumi mwa amusi ohia na hiyana ya provisia ya Zambezia. Maswa la yerdo onamo na mbitipo nsaradu msamiki ni mholeli anikuru nana malima e provisia ya Zambezia ana Rosario Francisco elotelaka mitipo saradu Musambiki miteku inha inavariruwa ovinya ayaki kundu pilini yaka makumeli nikinako sheshe mbaki yaki kundu pilini yaka makumeli nikinako tanararu mwipoma sawana guruwe ivariruwa ka ikuruwe inavirilavu imiliyaun kumintanu na ashishisa metikash sinruela mwila posono ruega mupuelo onruwa wia sasi makalo ojimihua niwetediwa ijonso hiyana hiyana
14: karawe mrapele Oni panewe ya kane ni kamihira ni kamihira. Onaparla uwe ni mate na alempiko ya toka. Wona uyela. Enna pepa olekela ehumme. Uwe nala mirapela. Sasa. Raka le elimwe. Enna uherea ho. Nye mpokani. Nala memo. Uwe mrapela ka uwe. Uwakala uwe napi ya mbaka. Ini rumi li holo waya. Tia lantum nalotapu lo wayola. Tia lantum nalotapu lo wayola. Tia lantum nalotapu lo wayola. we say na ko san no wadam ko tane yele na halawu ni kare kare elimu ele lutu we na pia
3: muhole la kurna na malima a provincia ya Zambezia ale lihera wa we so tseniha enna phonna we vitere mo ichoni po we ni havirihe makajemiho o kudusasha elukuluku ya yomi nar elukuluku ya El Nino
14: ona falla we hinha non ro mayo wara ya we elimu le ri re entra we ri ya yew papan yew ma hijem e miki no makade me sin kama le mana baka kama le mi rapa da koroa kala mi tika toka sotene je do na falla we kina na le la we chiki kana e ni kala o ro me la we ni kala o wi barere
3: Anaruzaru Francisco elechelaka mmakalo oro melihua ichon e provisi ya Vesambezia.
2: Oniasa kirereo itonela tasa solia sinireliwa umiho liwi e kumelo etala. Fernando Dama.
6: E provincia yoniasa yokala na itonela tasa kwa na 17 mili sasocha so hiena hiena sinireliwa omaliha etala mipanta so hiena hiena. E hali ela esulihueni mwalano. Onweha sa otuma socha singwela mo limini wa ministru onweha sa mwaku mosameki ni oromoliwa nakuo ampanda mvuka mele ni tusikina wera siriwo mwe provincia elam. Wawotene provincia yonese okana itonilata so kwa na 11 mili sa nakuo 5 mili sa mpanda ni naveto itonilata so kwa mili 300 sa soja. Umandimba okwamba ni valishinga ti idistritu sirunya olimwa itu iya ni simpanya ni ya to itu iya sihimwe ndoko ahimawe arabe nokote mosa matu ornaisako sopwa ha machira miloko sene muloko oluelele odistritu yomandimba.
15: Yeo komporari vende vende nampula kwamba.
6: Munipuro na kwa kalana isako sopwa ha majira miloko sene muloko za nakuo. Mana ya nera ni barihaka nene sene miteko iya sotuma soja sana malima naro ya wampula okila otumiha.
15: Vili ya kikomu temele kadu garante. Sa ganyari numfata ganyari.
6: Ministru amweha sa mhoku wa poma mosa mikibazili muhati. Oiso nihira hoteli wa mri ma umahawan tembo wata naku ontumwa onwela matshiri tso hiena hiena ni ohima wera okalwa socha iya ohala okavihira oroiha muholo muhaku wa Mosambiki.
15: Estamos satisfeitos porque esta gente está a trabalhar para o país, está a contribuir também para vocês.
6: Iyo nuiye wona miteko mumbari hanyo ompanta ohima sa otuma itusingwela mwalimini. Inona wera mbuwa mwamiteko iya. Amwavano anchi anipanya mteko eri etu nikavi hera. Iyo wera nroheke muholo muhaku.
15: Para continuar a trabalhar porque este aqui é o objetivo do nosso governo, dar emprego aos jovens e este senhor está a apoiar naquilo que é o nosso objetivo.
6: Basílio muhat ministro anweha sa mhokwa poma Mosambiki ansuli haka sa okala socha no o provincia yoniasa okumila oniasa Fernando Damas
2: wampatakala humiteko sampira obalama onroa uvurukani la niwakao mpanta waneraru muhina mamishinta no sa shitiana Duar Diliasi.
0: I distritu yombalama ukam delgado ukuma na nihoku nontivela ekipa na nechinera chesintanaka masintano matikelio ompira ashitiana omunisipiu. Ala masintano ala atenkache ni konseri munisipali yuavila yombalama wanacheriri aya unyemihia chetu chopavela watankanya nivaholo asitiana. Uholeli o provincia omiteko cha mavano nteko ni matikeli ompira ukaf delgado Jonas Abujati arivo ukati watukulia ya masintano ala hotutopela nruku wa munisipiu watunkalea wira masintano ala ahana ifaita chinchi mpanta wa asitiana.
16: Tawa a presenza deste campeonato feminino aqui em Balama representa por lado a promoção da coesão social.
0: Masintano ala va uambalama va mpante nkina Antonira uiwanana ni masintano ala hi otene ni nkuma ni faita ukale nyova asitena vanonti kampira va akale mayotu mihacha vamochanana mawani anakumana ifaita ni mpavela mukomajani va achitiana othene mteko uorera ukala wira hi I governo provincia nina hala ukavirani na bola wira akala wira na tema bola moja ula ukavihereni
16: para ki quando ver alguma bola que vai furar essas bolas vão ajudar
0: unholeli o provincia omiteko chamavano mteko limatikele ompira ukati oyo hotonka wira I distritu yombalama mweri wa dezembro unuwa inahala wakelela masintano o provincia omatikele ompira ashitiana
16: aqui anda aparecer vossas colegas meninas de Palma de Anquabe
0: va anahala uwa ashitiana akuna ninyu okuma o Palma Unkwape Ushuri Okisanga Umakumia Umeluku ni distritu chikina ulava ukale mteko uwithenkacha ni mpankehu wachira wapia ukati oyo mpimane ikuru niki pachikina kapa toko yonangade yomweda yomusembada praya yowibu niki pachikina pimana atu otene ninaufentelela ni nema norera
16: está convosco vamos dar muita força e parabéns a todos
0: Jonas Abujati unholele o provincia omiteko chama vano mteko ni matikele ompira ukab delgado
2: ni hoshkula ni mpatani Duard Liasi santu za kushtu tondo omali hera mitonyero yava ni habari ensuwe li hamete lo samiteko samuli mwenkuni sampira
10: lelo senundwasi tikiwa kamishinto na samuli mwenkuni sampira ilapo sotaru ukuma estatu nito amerika omeshi kuni ukanada Watu kuliliwa rumishita nusei ya namashe ya somana evendre, mikumano sopa charia wa mpira atikingwe ya tente inamuna sentalana. Meshi kumili, Afrika tulika apunre etu, Kanada mmosa, Bosnia ya Rizikonovina mmosa, Kuna dusuli mili, Republika Sheka mmosa, Tatu Shindu Amerika mshishe, Paraguay mmosa, Katara mwike ni mpira wa mmosa vo ni Suwisa, Sisoto, Brazili, mwike ni mpira wa mmosa ni Marokush, Aitika apunre etu, Eskosia mmosa, Australia mili, Turkia kapunretu, Alemanya mitana mili, Kurasao mmosa, Bashbashu mili, Shapao mili, Kwasha dmarufi mmosa, Ekwatori kapunretu, Suwesia mitanu, Tunisia mmosa, Olelo, Onrua utikiwa, Iwanatana mmosa suhiu, Mukumanu wa Shpanya, Ni Cabo Verde. Uliposuli hakamoe ulai programa Sampira, Mumati Mfalume, Ohima Wera, Mukuma nyola wa Hispania ni Cabo Verde, wa wakala Cabo Verde, omuntu tushiraka Hispania.
17: Ola mpira ma Africano tena kande piora ala la bula trava ne.
10: Ngwe rasha banje.
17: Eke ka ngwe rusha otra watra banje. Miki hanwe nena no va Hispania kipa ya atualitati Europa. Na mwira tulo mpertenri. Liga ta Nations atinkaba muzani Portugal. Ta sele awana watra banje. Nena no ma jokotra riwa ma jokotre amavano. Ana mwana watra banje no virkana ala wa ni chama stambe. Cabo Verde potu kala potu ro kala kipa sensação. Wa ele inter muja historia pankia para kalifikasao ni majoka tremenkene antikaza wa Europa wa atavenkene kipe hirna shirela wa atavenkene masini tambi Alemanya kipe rimana mwana wa atavenkene ni atika kipe Espanya si antika ni kurupu lela kipe la Espanya kintika meka wa atavenkene wera kinron kupari jukatora shish jukatora nkina kuniro wa marakara wa atavenkene ni majoka tremenkene tali ni mandozula wera kina kwa kumihiwa o Real Madrid kina kwa kumihiwa Chelsea majoka tura na kompiti sounds wa atavenkene sempre za atika Simtrika para candidato ao título, ao grupo ya Kukurela, ao grupo ya Petri, ao grupo Muhano Quartareti, a wopi wa watu vincene, olo kanle onaime, ontika sempre kipele yo nichene yo ya atletico, aliajo civilian town, atika kawarinkina ku Quartareta, kala wapalizo nopi wa watu vincene, nula Cabo Verde, onroa no komu kipa yo shiterehari ya watu vincene, nipotu wane lele nirwa sensação ya watu vincene, masunroka na mpira 40% para Cabo Verde, ni 60% para equipa a Espanha que
10: jar molmu amomate mfalume otukene wera olelo Espanha otukene Cabo Verde kumelo wala tramosa suhiu vano enovo ruhiu Bélgica nodikan Egipto uhiu riari Arabia Saudita ondikan Uruguay vano wala taru soshaka ya enamaliela irao nodika ni Nova Zelandia
2: Ni hoshukurla ni isandu za kushtu. Na visisa, kandero tapela, epole avanha ni mjiwaka amu kumandilo wa ihapari wa olelo va. Esukunda fera ni huku na umarala mteko, mahiko neta muloko mosani matanu mweru wanaitan na mosa mwaka wa ikonto bilini yaka muloko milini itan na mosa mkumando laolelo utukiwe ukumiheru wa niabuduli ya fai woka liheru wa omakina ni rozari wa angelu kwa herini.

0: ukumanilo wa habari.
1: Ihali so wileliwa anopentahuni muniwa ovinya okab delikadu, uniasa o Zambezia ni wampulano. Nihimaka wiri halisheni sa olelo. Uubushara nguira panlaka na hunena ninro wirenila wi amahola kamasa kamasa apartido ferlimu o Tanzania anupuela ova hamone luaya wa rerlaka wi atu elapu ahu na ve amanke elapu ele o Tanzania wi etugihirwe okana ewaraka ekale owe meriaka okala ailapo seya sopili wi ipimiliwa okati wokala elapu ele na ve habari kena kuna suwele wi omeluku o provincia okab delikatu wokala o muhale eliho wa minyuku seye sa mashkolanis ni pieria ikonto miloko mili ni mia emosa na ve mutrenkeso uniweheria sa muteko ni mihasa mawani o provincia o Zambezia ama holelaya anatumeria ana mawani wira ya kapele katuyale o kwa sheya yala na vakanle o nihiraka awahala o district wo kwamba o provincia o niasa ono pacheria o varawaya muteko wa ikafiri kataru mutano vava seye sinro pitu kushaka mirerelo na ve habari kina kuni no wilian la ushankeli wa miha samashi tu onkolomola oreta wa sida o district wa werati wa provincia iwampula ia nisikina timia sinro wa nyusuwe la wampu heru wa mkuma nilo wa ihabari walelo va otugihiriwe onoku mihiri wa mpula no ni Abdulia Fai woka lihiri wa umakina ni Rosari wa Angelu ni hakumba pachara bitojero ya sa reportaje nove kela musuwa mahamulu pale okala wira na hile kela olelo va uku mihirani laka nena na mkumando lawa ihabari mwahaa miteko samolimo nkuni sampira sinruwa sikumelaka siisa nope ntelani ogurenla omura relovo mkumando wa huyo la buwano iti na vesisa apu wapirendia wakati wawurenla mitonyero sa reportaje mbajariha kele nsuwe lihawi omeluku o provinsi ya okab delikatu wokala omuhale eliho wa minyuku seye sa mashkolani sinipieria ikonto miloko mili niemie mosa Duarte Liasi
2: i distrito yomeluku ukab delgado ina pavila i cartera chunko mela anachikola chokalaka ilufu pili lua emia imucha wajra wakumiha asana enchi ansoma anonkomale vati ila ituila ina wachukuliha aholili omiteko chumaso melio ichikola wanone laya wira wirieke chahavo inye i cartera nya asana ya nasoma mapuro orera oholili omiteko chumaso melio ichikola amavo no ni ufunti wa muru i distritu yomeluku Xavier Rumeke tonkale nya hapari nya enre mwaha unkurumiacha imewane chikina cho distritu chikale itafaute chikina chinkukureha mteko masomelio ichikola
3: temos muitos desafios alguns deles estão relacionados com a falta de carteiras
2: nihana itafaute chinchi hina utafaute chenya nihana mwaha uhikalana i cartera machikolane i distritu ina pavila ikartera ilufu pili lua emia imocha wachira asana uhia unkoma vati ito ikinaku ukanle mwaha wana mankelela ni wahitose ilivru cha kenle hunyo kachingwanela kanirina ipakira wachira matekiniku weha weha ichikola chikina
3: jilokare ajibs escolas para acompanhamento do processo de ensino aprendizagem
2: wano kalaru inya itafauti inya Xavier Rumeke enre wirari nteko somelio chikola unaweta uorera.
3: Neste ano letivo nós crescemos substancialmente em termos de efetivos escolares.
2: Mwakola umasomelio chikola unantano ni honjereria lumuru na ana chikola ni mpavela huira na antano i distritu iho wantika asana ilufu kumi nuwa emia tano nuwa setere na tano unumuru una ana chikola ilufu tano akale ashitiana wantonye raya ipursentu emia imocha nuwa eli mana ya ura ichikola primaria numuru na anachikola ni honchereria venchi va ni hana anachikola ilufu kenta nuwa emya pili nuwa sita ashitiana na ashilopana uyala ilufu chese nuwa emya chese nuwa thamanine na moja akale asitiana
3: destes 4,481 são raparigas
2: Xavier Rumeke uholeli omiteko chumaso melio ichikola amuavano ni ufunte womuru i distrito yomeluku ukab delgado
1: Mutengeso uniwehere ya Samuteko ni Mihasa Mawani o provinsi ya Zambezia ama Holelaya. Anatu meria anamawani wira ya kapeleka atu okwa asha ya lakanle oni hiraka awahala. Amili karatako isesaun.
0: Loko ne provincia ya Zambezi mwipoma so hiena hiena. Nna veka mwa ale ari amusi nari asibaba. Wawi ena ajijimiha ale ari makolo. Maswa la ya lojo la mitipo tsaradu msamiki. Evariwa kan hiku nolelu na chapilua. Nihiku na owopiwa ana nloko wawi ena ajijimiha. Asito kwene yale enrua ekuhaka ihe iriso makoloni. Elo chelaka mitipo tsaradu msamiki akwa makela aipoma so hiena hiena. Ale lihira wui ena pana o jijimiha makarelo nari ikoverelo ni asito kwenene yale anone hiva yariwaka nari ninuaka ala akinako ya loje lantuano kala ikuasuni mwaha ohininu wediwa miahaso hiena hiena enarea ya asito kwene okala akwiri
4: takotoko ono kathu mtoni ni itelaya au one mtetea yura baba kwirama kwiri hati hakuwa mtu hakaenda ya hupanye kuheri hiyao so ekala so lanotuli ya solo tawira hii atwale anera ama ya kwiri ya baba ya kwiri olo taira isha hani mkare ya ni hani mkare ya buka ni wana mama ya ni wana baba ya kutaneta ya mpanyo kwa wapi wa dhene mtotila nera ama la kwiri ya baba la kwishani hanona mtelu waka arteseri ama ya akwana mtulo kuliwe apa apawe na ama awe
0: mumakupa makina ako ho leli anikuru ni mvareri ya makalo o kalao ni nroromelo wa asito kwene anna veka wawi makolo enkabelo mamapuro hiyana hiyana mwemuse ni mapuro makina ako wana wi yari akwiri makolo siyala hiya ya wakabela ana nloko mbaka elukuluku siyela jinungwaya
5: inate pa olapa sasa na alapelaka asito kwene yala na kabihera yaka wina alele wii echu yoka hii echu ya pama intao ni haloja kano nina kabihera inina alela wii mchu oteriwa o onywa wii vale mkwiri ani haere mkwiri echu ile ya tepa vale amani waka na familia o wachwa kina kwene nina mkusani mchawi hawa ni mkeri haka empire yu anapanyea asito kwenye kuru na chariha miahani ya soka jamii hasa kinale la chui nara mchu are muluvala uluvala we hayede mchu uluvala onakala mkwiri hiyeyo
0: masu ahoreli a esito kwenye anavarira makarilo o kalao wa sito kwenye nari wanroko epoma ya vachopo provinsi ya Zambezia
1: watamalia huzampezi ya ninroa sisa lempango provinsi ya Oniasa wenu nabe o distritu o kwamba, wanroa yo pacharia o vara wa miteko. Weka Afrika taru mutano vava, seyo sinroa optukushaka mirerelo. Fernando Dama.
6: I Afrika taru sinhala o pachira o vara muteko. Varia riva miere mitana mosa singweyo distritu yo kwamba o provincio niasa. Di e Afrika emosa yompaka adubu ya mwalano onitenua apil agroprocesamento limitada yomushila naku ni omurehira muhakwa i fabrika sa mwalano onitinwa sani sociedad del gudoera duniasa mwalano onlimihian choche o provincia elan ziri i fabrika sinera sirehira ke idusinguela mwalimini sokona itunila tamiloko mili ikine yompaka itunila ta miloko mitanamosa wakula nihiku mutokweni mwalano ongweha sa olimihia ntoche o provincio niasa Manuel Delgado ni gerente a mwalano onitenua apil wa elapo o China ahima wera ni miruku ia onedulo wera itusi mwera mwolimini siroke okila orehirua ifabrika sitipelingwe ompanta ole wa provincio niasa.
7: Sim, vamos, se tudo correr bem, até o final deste ano teremos duas fábricas novas, uma de limpeza, seleção e separação de cores de gergelim e uma moageira grande de milho.
6: E eu montando em roti peraca, a fábrica moça, a fábrica e o paquera, em roxala e o mochila na cu, e que nem eu morrerá um roquã. Só tenho em lacaueira, um roxo que é um rolo mítico, saolimi, no distrito e o quamba. Yo toni hala o tipe de fábrica emosa en impaka a dubu owera kweli ni mhileleke imamata so hiena hiena ndrova laka mteko jusei nrehra hon mpua mwa miteko sa olivi ntoko na kuo ni tu sikina sinitano wa bagaso mwa butikeze totine nrelaka wera kweli nrohiga mholo jistitu ela
8: di termos uma iniciativa de produção de adubo orgânico para minimizarmos a questão da acidez do nosso solo.
6: Ministro Anweha Samhoku Mosamiki Basílio Muhati, o segundo miala no IE, o ima wera o tipiliwa wa fábrica IA, o hala o kavihira wera e província uniesa e anjerre que kulani hiku itu singuela maolimini.
9: Esta manifestação de implantação de novas fábricas ou de expansão das indústrias.
6: O tipo de uma fábrica IA, o nome da mulher é província uniesa, nera erojaca muholo, miteco sa olimi, manaya eri emosa, yorunya oruera mosamiki, etu ila enroca vihira, utukula, wa miteco sa olimi, na província ela.
9: Existe no nosso país. Tanto ao nível da província, o São é uma realidade, está-se a produzir muito e a indústria quer responder a isso.
6: Ohia ovariha mteko worehira itu singwela mwaliwini mialano iye sinamtumatho na kuo muhagwa soja ni itu sikina singwela mwaliwini simpanyania odistritu yokuamba.
1: Nenruwa paka wampula no weno odistritu ya werati ohindera oshankeli wao mahiku yala oreta wasita santu za kushtu.
10: Oshito ya wairati ya ponisa wampula mwato lo watu anipiria ikonto mlokoni tana charu anekala ni mwashitu wakai visida ni anirua ajaka morete wa antiretroviral ya ukumelo mwaka mutanu. Wanumeru nila imie tana mosa mloko milina tana raru amaliwele apani ni oreto wakai visida ya ukumelo janeru mpaka omutu yola wa mali kelo wakuta mwaka. Omali wa yavo na upani oreto wakai visida mwato watu anivikana ikonto pili ni miloko metana miraru na tanu. Mahola miteko sayokumi mutia ni meso otunku werati Lusinda Rauli. Osuli ya wira mukailo waretra waka ivi sita oshuta werati tuosha nkihavu. Mwaha wapa yanyaka wampuhiru werampa ya mulaponi mahu numeru un. Lusinda Raul wahima wira ekina kuto enasha nkiha mwaha waretra uhiri yaka oyamurete wiri liwa ofukulela owali wa mashi tuyolo nikolo mweloreta waka ibe nisida. Mwereto onitaniwa wa antiretroviral. Omuti yola wa mpimo watu lelo anya mwerete 2% miloko metaloni taru.
11: Temos uma taxa de retenção de 53%. Nós sabemos que existem vários fatores que influenciam para as pessoas continuar a fazer o tratamento ou abandonar.
10: Nirina mukailo watu lelo anya mwerete 2% miloko metaloni taru. Hiyo nosuwela wera soka la mishenkiho sovrika na saa singushiri hatu yao olyaka murete ni hato hiriria olya murete. Mwahawa mukalelo wotu iwani yolya waraka miliwa wa mshiripitali nosuwela wera akala atu anekala mutete sote ivela ni mshiripitali. Umuti yola muteko ni mvarahu nililaka uvrikaniha mshenkiho yola wavaha awo murete sikanyaya ouriaka wakati munjeni wa miere mili hata miraru. Masi anarina mate vista akanle owawaha wahaka ni wavaha akili wopuhere oya murete ya sulia kamarurina yavo wihiria oya murete. Kivandre lava okote la wera ono nani ya mushenkiho watu anjeni anihiriria oya murete yolo nireliwa ovukulela owali wa mwashi tuwaka yveni sida.
11: Neste momento temos 474% que corresponde a 1,3% de pessoas que abandonaram o tratamento.
10: Lucinda Raoli, mahoila miteko sayokumi, mutini meso otunku werati, osulia ka muteko onivariwa, weriliwa kavo, osekihiwa, aretra arna mwashi tuwaka yvesida, uhiriria ka oyamurete, wantiretroviral.
1: Na vesisa, puwanroahu otupa mukano, neroaka o Tanzania. Weno ama holela kamusa a partitu ferelimu, anupu elayo baha mwone luaya wa rer la kawii, atu elapu ahu na ve amanke o Tanzania, wui etukiheriwe, e waraka enasu wanyeha okalato aelapu ele. Monteiro Bonifacio. Mamembro ai partito Frelimo o Tanzania ennaveka wi vamutukume numutokwene wa e partito ela ona ya werela oshimoyu mweri wa agosto onawa kuivanyi haniwevo sa okwele atu ailapo ya Mosambiki o Tanzania okhalani ipapelo sinawe mihera okhala o Tanzania vamutukuma nuni na murungu na mamembro Afrelimu o Tanzania ahima wi ela eri epiro emosaru bahi ya omaliha makata miho enakumana ayano aveli veli okwelea okela ufrontera orehera ipapelo sa okhala o Tanzania mutokwene anikuru na epartitu Frelimu na kavihera o Tanzania Josephina Mpelu ahimaka atu a elapo ya Mozambique o Tanzania ena veka thawi ipapelo sa wetela ntoko passport ni sikina sa reheruwa ka ya khelle ke mwa kuveya
12: a preocupação que apresenta amorosidade
1: enone ya tiwi na mukala atu eri passport ena kala o Tanzania ena kolia kula meri miraru okela o fronteira
12: te a fronteira para poder carimbar mesmo
1: elapo ya o Tanzania
12: que tem lá a data
1: de piro eri emosaru okala ni papelo sina wimhira okala elapo ya o Tanzania
12: propondo como solução a obtenção de dupla nacionalidade.
1: Josephina Mpelu ohimato wi anahala opiha wa asulu pale yoveka ya mamemburu aipartitu Frelimu o Tanzania wi ikalihiwe e komite ya edistritu mu elapo ela.
12: Bon, nós vamos submeter a nossa direção máxima ya atu o Tanzania, porque tendo em conta um número
1: elapo ela,
12: e membros inscritos achamos nós que é um assunto que deve ser consideração confio no único de elevar
1: wa astogwe ai partido Frelimo
12: para ekhale
1: tena la mule
12: para o comitê distrito
1: vamutukumanuni wa epartitu Frelimo ya rivoto mamemburu o Zanzibar epartitu Frelimo o Tanzania yo hatan la atu asheshe enakela wemela elapo ela omutukumanu mutokwene wa Frelimo nakela werela oshimoyu e province ya Manika mweri wa agosto onawa okumela odara islamu ehali ela mvahiruni mian monteir bonifacio.
13: Ni hoshukurulani mpatani. Muradi mwenye mkumando wa ihabari. Nikuru noura na analimi o Zambezia ama Holelaya. Antuki hera iketelo sikande uku mihera kami ruerio o miholi. Amili gardago sisao.
0: Nikuru rara malumu ya provisia ya Zambezia. Eniso ye husihaka ni variaka makalu makinako oreheruwa ichoni. Wawi ya sasi makalu odhili hiwa elokuluku ya yumi ni nkele lahu engweheruwe ya kela echiwe nisina na El Nino. Mwa otene. Ari ana malumu ya navirilavu ikonto kumi mwa amusi ohia na hiyene ya provisia ya Zambezia. Masuwa la yerdo onamo na mbitipo nsaradu msamiki ni mholeli anikuru nana malumu ya provisia ya Zambezia ana Rosario Francisco elotilaka mitipor sarado Musambiki miteku inha inavariruwa ovinya ayaki kundu pilini yaka makumeli nikinako sheshe mbaki yaki kundu pilini yaka makumeli nikinako tanararu mwipoma sawana gurue ivariruwa ka ikuruwa inavirilavu imiliyang kumintanu na ashisa medigash sinruela mwilapo sonuruega mupuelo onro wii asasi makalo ojimihua niwetediwa ijonso hiyana hiyana
14: ukarawe mrapele oo ni panewa ya kane ni kavihira ni kavihira unapala uwe ni mate na lempiko ya toka uona uyela ena pepa olekela ehume uwe nala mirapela sasa reka le elimwe na uheria hau nje mpokani nala memo uwe mrapela ka uwe uwakala uwe napa ya mbaka jisa baka ini rumi li holo waya kia lantu nanotapo lo waya ola kia lantu nanotapo lo waya ola ya marapo we heje na kusanino wadan kopani yele na halawi ni kavire elimu yele lutuwe wina pia
0: muhole la nikurna na malima provisia ya Zambezia ale lihera wawi so tseni ya ena panna wivi tere maichoni wawi ni havirihe makaja miho o kudu sasha elukuluku ya yomi nari elukuluku ya El Nino
14: unapanna wini hana romayo wakara ya wii elimu ala ni ile ndrawo ewe ringia jeu kopana jeu mabijem ni mwiki na makade mesin kama ale manaraka kama ale mirapla kroa kama ale mtika toka sote ni ya to napanda wewe kina nale kinale la rawe chakigane nikale oro melawe nikale ko wibare ewe elugulu na chinjea.
0: ana Rosario Francisco elochelaka makalo oro melihua ichon e provisia vesembezia.
13: Onia saki rereo itonela atasa solia sinireliwa umiho liwi e kumelo etala. Fernando Dama.
6: E provincia yoniasa yo kala na itonlata so kona 17 mili sa socha so hiena hiena sinelilua omaliha etala mipanta so hiena hiena. E hali ela esuli hueni mwalano onweha sa otuma socha singwela molimini wa ministru onweha sa mwaku mosameki ni oromoliwa nakuo ampanda mvuka mele ni tusikina wera siriwo mwe provincia elam. Wawote ne provincia yonese wakana itunilata so kona 11 mili sa nakuo 5 mili sa mpanda ni naveto itunilata so puha mili 300 sa soja umandimba okwamba ni valishinga ti distritu sirunya olimwa itu ia ni simpanya ni ayato itu ia sehimwe ndoko